Pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama p